Vidla dúirt bhí Mac Gray Dóv ó The Dóv Brothers bhí sanns don I'll Be So Happy There. Bhí fátil Daniel Spencer ó Touch of the Masters Strong Hand.